0: Fi lasagne. Allô? Allô? Mande avaka ti me makarokaro toy. Eh, azafady amo li kokininy kina homana paketi amiasy oraofa ivaliko tsitreako. Ilasainy sany patrouille jaune jaune. Ka apolio areo ti valiko tsisy faty olo eto tananiky.
1: Nareo samby tompony.